0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: Det är helt naturligt och munke på familjeträff. Ta dig en munk från Munkholm. Förfriskande fri.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade.
6: Bra, men siden Joker är en god nabo som också är upptatt av att hjälpa människor med mer än billig dricka. Hadde vært fint å få med noe om det også.
5: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
6: Mm-hmm. Den i boks. Og flaske.
5: Godt. Joker, den gode naboen.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Jeg har et godt lite råd å gi Hvis du skal på konditori Hold godt fast på kringla di Så har du noe å henge finga i For Vippetangen konditori Har mange deilige ting å sette tennene i